زعش چست دامنم زعش پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی منجر